0: lagi panen.
1: Nggih.
0: Anu panen pari iki kira-kira entuk wis pirang ton sak kotake?
1: Sak kotake nggih 200 ton.
0: Cangkemmu nek mule anger. Wong tikus sak mene kae kok yo ngomong 200 ton.
1: Tikus niku sing 150 ton.
0: Ayo. Cangkemku ngomong aja anger data iki kudu genah.
1: Iki kan ndas-ndasane tunggal tapi koncone sing kuatah.
0: Ndasmu. Wong tikus ndak karepmu ndase tikus siji. Koncone akeh.
1: Nggih.
0: Mula ngene lho babakan tetanen tanduran sepisan. Kowe yo kudu ngrawat. Aja meneh saiki rabuk wis regane ra karu-karuan.
1: Arang.
0: Kudu nggawa KTP. Nek jarene menteri ka wis pokoke nggo KTP entuk saiki ning yo ning isor ra kaya ngono lho.
1: Benten punan.
0: Bentene piye?
1: Nggih benten wong posisine nggawa KTP tapi sing ordal niku orang dalam niku
0: ordal ya apa? Orang dalam.
1: Orang dalam sing bahaya niku. Yo,
0: dene utekmu mletik.
1: Mletik nggih mengke kula nggih. Mboten saged ngendika.
0: Ngendika ndasmu kuwi. Wong kowe iki awakmu dhewe kok mbok basakne.
1: Sekali-kali.
0: Sekali-kali nek kliru. Wong isin ngisine wong siman.
1: Nggih, mengapunten ya.
0: Sinau babakan Jawa.
1: Nggih.
0: Aja lali ning sekolahan iki wajarno.
1: Nggih.
0: Mus guru basa Jawa ora iso Jawa. Kowe wong isin ngisine.
2: Tulung, tulung.
1: Lho, tulung.